0: Your day with helpful tips to living well. Tune in to Evaluated with Diane McCracken and Esther Green on the first Wednesdays of each month at 10:30 a.m. on KYUK.
1: Апитэн каагавд литнаарх бцаах гайн глитнаарвит гаяагаар лугу апкаагаарлутэн